مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا. یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو، مثلا زمین جائیداد کی، تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

امیم، اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون۔

0: گیا.
1: اے پیغمبر, کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے, اور وہ بری جگہ ہے. تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے, قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا, وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا, وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا. اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے. لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں, مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں, اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے.
2: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
3: جی ایف ایم 90.8

0: رابطے سے وفاقی حکومت صدر پاکستان سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے میں تھے کہ وہ وفاقی حکومت نے اپنا ذہن بنا دیا تھا اور سوچ سکتے تھا کہ وہ چاہ یہ رہے تھے فوری طور پہ پختون خواہ ایمرجنسی نافذ کیا جائے اور گورنر رول نافذ کیا جائے, اور جبکہ گورنر رول ایمرجنسی ایک آئینی ہتھیار ضرورت پڑے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور جہاں آپ کا احتجاج ایک حد تک بہت کامیاب ہو چکا, آپ ابھی پچھلے 10 دن سے زیادہ تو اسلام آباد میں ہے یا نہیں, اسلام آباد تو بند پڑا ہوا ہے, اور یہ الزام ان پہ آ سکتا ہے, یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ نہیں دے رہے, تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے ایمرجنسی یا گورنر کی طرف شاید جانا پڑے. تو اس سے پہلے ہمارا کوشش یہ ہے کہ ایم پی ٹی آئی سے رابطہ کریں, آپ اپنا جو کامیابی ہے لانگ مارچ کا وہ مانیں, اور آپ اس کو اس مارچ کو اب ختم کریں.
1: کے پی میں ایمرجنسی جو فیصلو تھی ویو ہو اساں وفاق حکومت کے گالن لائے راضی کیو, کے پی حکومت دہشت گردی والے مسئلے کے اہمیت نہ ڈنی ائی وفاق سان سرکار نہ کیو تو مجبورن ایمرجنسی یا گورنر راج طرف وڑنو پوندو. پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھو آئے اسلام آباد میں گھنو کچھ تھی رہو آئے, 10 دن کھان شہر بند آئے, کے پی میں دہشت گردی ودی رہی آئے, صوبہ حکومت جو سمورو دھیان احتجاج تے آئے, کے پی حکومت دہشت گردی کے خاتمے بابت وفاق سان معاہدو کرے, افغانستان میں تھیندڑ دہشت گردی پٹھیاں بھارت جو ہتھ آئے, بلوچستان جو حالتوں ٹھیک نہ آئن, کے پی میں تھیندڑ دہشت گردی جا اثر سندھ تے بھی پہنچی رہا آئن, دہشت گردی پیپلز پارٹی ریڈ لائن آئے, امید آئے اسلام آباد میں ویٹھل سیاسی جماعت مسئلے جو سیاسی
0: اور آج تک 1999 کے جو ووٹر ریکارڈ پہ اسے درامد نہیں ہوتا, خاص طور پر اس شہر کراچی کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کراچی کو وفاق نے ایک ستولہ سلوک کے ساتھ ڈیل کیا گیا, اور ہمارا ہم شکایت کریں کہاں سے شروع, گیس تو یہاں اس صبح میں پیدا ہوتا ہے, آپ کے آئین کہتا ہے کہ سب سے پہلے حق ان کا ہے جہاں یہ اثاثہ یہ ریسورس پیدا ہو, محروم رکھا جاتا ہے, پھر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس گیس نہیں ہے, ان کے پاس پانی نہیں. کیفو کا منصوبہ آپ نے کب سے سنتے آ رہے ہیں, پچھلی حکومت میں ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک منصوبہ رکھا, تو میں نے اس میں ریکویسٹ کیا کہ ہم نے بہت سنا ہے آپ کا شہباز اسپیڈ کی جو نارا ہے, اور وہ شہباز اسپیڈ اگر کوئی ضرورت اس کا ہے تو ہمارا اس کے فور کی منصوبہ میں افسوس کے ساتھ میں آج تک انتظار کر رہا ہوں. پوری ملک میں ووٹر وے بن سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے حیدرآباد تھکر کی بات آتی ہے تو وہ ووٹر وے بن نہیں سکتا, وفاق نے وہاں بھی ہمیں مایوس کیا. تو شکایتیں ہیں یا جو تنقید ہیں اس کو سنتے رہیں گے, اپنا کام کرتے رہیں گے, کرتے ہوئے سندھ کا کراچی کا سیاست میں بھی جو گند ہے اس کو بھی آپ اپنا کام سے صاف کریں.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز,
3: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے. ہاں تو اور کیا, سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم, اب اسکن کی کیئر کریں, کل بارات پہ بھی جانا ہے. تم اسٹرابری والی, وہ بھی سپر وائٹ کی, آبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے. تم کون سی یوز کرتی ہو؟
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے.
4: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم,
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری, اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن.
4: اچھا, ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے.
6: Super White.
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کو فرمان عربی, عربی میں اتارا. ظاہر ہے کسی زبان میں تو اترنا ہی تھا نا, تو عربی میں ہم نے اس کو اتارا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ, اور اگر تم نے پیروی کی, اَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشات کی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اَهْوَاءَهُمْ سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب. بعدما جاءک من العلم, بعد اس کے کہ آیا تیرے پاس علم میں سے, یعنی علم آنے کے بعد, اگر تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کی, ان کی خواہشات اور ان کی مرضی کی, مالک من اللہ من ولی ولا واق, صاف بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ بچانے والا. جس کو کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا, آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, اگر آپ نے علم کے باوجود ان کی خواہشات کی پیروی کی.

اگر آپ کو نہیں تھی اور ہم آپ کی امت ہے تو کیا ہم کو ہے؟ لکھیے نا ذرا اپنے پاس، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے، کیا میرے پاس اس بات کا لائسنس ہے کہ میں اپنی زندگی لوگوں کی خواہشات کے مطابق گزاروں؟ اور اگر میں گزاروں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور کو کیا کہا گیا؟ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کیا آپ ان سے بھی بڑھ کے لاڈ لیں؟ کہ اپنے محبوب کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ استعمال کریں اور آپ کو چھوٹ دے دیں، ہے نا؟ کیونکہ آپ کہیں گے ہمارے پاس تو علم ہی نہیں تھا اور اسی لیے تو ہم علم حاصل نہیں کرتے تھے. یہ کہتے ہیں نا، نہیں بھائی پڑھ لیا تو پھر پکڑے جائیں گے. آپ کے گھر میں شیلف پہ رکھا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے، آپ کھولیں کہ نہ کھولیں یہ تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے نا. ہر گھر میں رکھا ہوا ہے، بچ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب یہود اور نصارہ کی خواہشات پر چلنے سے منع کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا پہلے پارے میں کہ لن تردان کل یہود ولن نصارہ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ. کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقوں کی، ان کے ملت کی پیروی کریں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آنکھیں بند کر کے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کے طریقوں کو فالو کریں؟ کس سے مروب ہیں؟ کس سے متاثر ہیں؟ اپنا دین، ملت، ایمان، طور طریقے، رسم رواج سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں ان کی خاطر، اور وہ مدد پھر بھی نہیں آپ کو دیتے. انسان اپنا دین کب بیچتا ہے؟ ایمان کب داؤ پہ لگاتا ہے؟ دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے نہ وہ ملے نہ وہ ملا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا، راضی یہ بھی نہ ہوئے. یہ انسان کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے نا، اور صرف خود کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو منانے کی. جس چیز پہ خود ہم مان جائیں گے اس میں کوئی مشکل نہیں رہے گی. اور خود ہم کیوں نہیں مانتے؟ کچھ دنیاوی مفادات کے لیے، ہمارا ماننے کو دل نہیں چاہتا. پتہ چل جانے کے باوجود، من بعد ما جاءک من العلم، علم ہونے کے باوجود چند مفادات ہم کو پکڑے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر یہ آیت علم والوں کو جھنجھوڑنے والی، جو دین کو لوگوں کے مفاد کے مطابق پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق موڑ توڑ دیتے ہیں کہ لوگ راضی رہیں. لوگوں نے نہ بچانا ہے، نہ چھڑانا ہے، نہ کام آنا ہے. فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور بچے بھی. رہبانیت کی تردید ہے، انہوں نے شادیاں بھی کی اور ان کی اولاد بھی تھی. اصل میں لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ آپ کیسے رسول ہیں کہ آپ بیوی بچوں والے ہیں؟ اگر آپ واقعی اللہ والے ہوتے تو آپ شادی کیوں کرتے؟ ان کے نزدیک اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو شادی نہ کرے، جس کے بچے نہ ہوں، جو دنیا کے کسی کام جھنجٹ میں نہ پڑے، ان سب چیزوں سے آزاد ہو. یہی خود ساختہ معیار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتے تھے. ہم نیکی اور تقویٰ کا نا اپنے ذہن میں ایک امیجنیشن قائم کرتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کے اوپر پرکھتے ہیں. جو اس آئینے میں فٹ آ جاتا اس کو ہم متقی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، جو نہیں آتا وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ کسی انسان سے لینے کا نہیں ہوتا کہ کون متقی ہے اور کون نہیں، یہ اللہ سے لینے کی چیز ہے. کیونکہ تقویٰ دل کی کیفیت ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں آتی کہ ہم کہیں فلاں کا عمل تقویٰ کے خلاف ہے اور فلاں کا عمل. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، شادی

عبادت بچوں کی پیدائش تعلیم تربیت صدقہ جاریہ. اسی لیے تو ہمارا دین ایک بیلنس دین ہے جو دین اور دنیا دونوں کا کمبینیشن ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. وہاں انسان کی فطری اور جائز خواہشات اور ضروریات کو کنڈیم نہیں کیا گیا، صرف کہا گیا جائز طریقے سے پوری کرو، بس ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں لگائی گئی. صرف یہ کہ جائز اور حدود کے اندر، قانون کے دائرے میں، اس سے باہر نہیں. ان کے ہاں کیا تھا؟ قانون کا دائرہ تو بند تھا، ناجائز جو چاہو کرو، پھر بھی تقویٰ پہ کوئی زد نہ آئے. وما کان لرسول، اور کسی رسول کے لیے ممکن ہی نہیں، ان یأتی بآیت، کہ کوئی معجزہ خود لے آئے، کوئی نشانی لائے. وہ خود نہیں لا سکتا ہوتا، کوئی رسول معجزہ خود نہیں لاتا. لیکن ہم لوگ مختلف لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ معجزات لا سکتے ہیں. معجزات کا اختیار تو رسولوں کے پاس بھی نہیں، اور کسی کے پاس کب ہوگا؟ یہ اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے کہ کب اور کس کو دکھائے جائیں. اور معجزہ ہوتا بھی صرف پیغمبر کا ہے، عام انسانوں کی کرامت ہوتی ہے. اور کرامت بھی کوئی جیب میں ڈالے نہیں پھرتا کہ جب کوئی کہے تو مداری کے شو کی طرح اس کو دکھانے لگے، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. بس جب وہ چاہے ہو جاتا، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے جائز نہیں کہ کوئی نشانی لا کے دکھائے لوگوں کو مگر اللہ کے اذن سے. لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، ایک لکھت ہے. یعنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اس وقت مقرر سے پہلے کوئی اور کر نہیں سکتا، اور اس وقت مقرر پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا. لوگ کہتے تھے نا کہ اگر آپ نشانی نہیں دکھا سکتے عذاب لے آئیں. فرمایا نہیں، یہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ خود سے کچھ کر کے دکھائے. لکل اجل کتاب، اس آیت کی تفسیر تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی کی گئی ہے، اس اعتبار سے بھی. کیا؟ لکل اجل کتاب، یعنی ہر کام جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یعنی مثلا کسی کی موت کا وقت، کسی کی پیدائش کا وقت، کسی کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا وقت لکھا ہوا ہے. یمحو اللہ ما یشاء، مٹائے اللہ جسے چاہے، ویثبت، اور باقی رکھے، یعنی جس حکم کو جب چاہے منسوخ کر دے، جس کو چاہے باقی رہنے دے. ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی بھی کر سکتا ہے. یعنی تقدیر جس لوح محفوظ میں ہے وہ بھی اللہ کے اپنے اختیار میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا لکھا ہوا اب کیسے مٹے گا، تو لکھا کس نے؟ جس نے لکھا ہے وہ مٹا بھی سکتا ہے. مثلا آپ اپنا کچھ لکھتی ہیں تو کیا آپ مٹا نہیں سکتی؟ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ نہ مٹا سکے؟ یعنی معنی کیا ہے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے اس میں وہ محو اس بات کرتا رہتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. اس کی تائید میں بعض احادیث بھی آتی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر لمبی ہوتی جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ مسند احمد جلد 5 277 پیج پہ ہے یہ حدیث. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لکھی ہوئی تقدیر میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، دعا سے، صلہ رحمی سے، اور اس سے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور نقصان کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں سے. اسی طرح ایک دعا ہے، بعض صحابہ یہ مانگا کرتے تھے، اللہم ان کنت
کتبتنا اشقیاء، اللہ اگر تو نے ہم کو بدبخت لکھ رکھا ہے، فمحنا تو اس کو مٹا دے ہمارے لیے، وکتبنا سعداء اور ہم کو خوش قسمت والوں میں لکھ دے. کتنی اچھی دعا. یعنی یہ جو آتی ہے نا کہ بعض لوگوں کی تقدیر میں جہنم لکھا ہوا ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا، تو صحابہ کرام کہتے تھے یا اللہ اگر تو نے لکھ بھی دیا نا تو آپ ادھر سے مٹا دیجئے اور ہمارا نام دوسری رجسٹر میں لکھ دیجئے. وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَا فَثْبِتْنَا، اگر تو نے ہمیں خوش قسمت لکھا تو اس کو ثابت رکھنا، ادھر باقی رکھنا، وہاں سے مٹا کے کہیں اور نہیں لکھنا. فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَا، کیونکہ تو مٹاتا ہے جو تو چاہتا ہے، وَتُثْبِتُ اور تو ہی جماتا ہے، وَإِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ اور تیرے ہی پاس ہے ام الکتاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ان کنت کتبت علی شقوتن او ذنبن فمحوہو فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَا وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ فَاجْعَلْهُ سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً. اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوہے محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے. یہ ابن کثیر میں آتی ہیں روایات. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں ان کو، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور ہم پر ہے حساب، ہمارے ذمہ ہے حساب لینا. یہ جواب ہے کس چیز کا؟ ان کے سوال کا کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا. فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آ جائے اور ہو سکتا ہے آپ کی وفات کے بعد آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنا کام کیا جائے، حساب ہم لے لیں گے جب بھی ہم کو لینا ہوگا. اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، کوئی نہیں دیکھا انہوں نے، انا نأتی الارض، کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصہا، کمی کر رہے ہیں اس میں، من اطرافہا، اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کے اطراف میں کمی کر رہے ہیں، زمین کو سکیڑ رہے ہیں. واللہ یحکم، اور اللہ ہی حکومت کرتا ہے، لا معقب لحکم، اس کے فیصلوں پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، کوئی اس کے پیچھے آنے والا نہیں. اس کے دو معنی، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کافر جو عذاب کے مطالبے کرتے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے کہ آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے اور ان کی زمین تنگ ہو رہی. اطراف ہاں سے مراد مکہ یا اطراف کی زمین جو ان پہ تنگ ہو رہی تھی، کہ یہ تھوڑے ہو رہے تھے اور اسلام زیادہ ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو مسلمان کتنے تھے، آلموسٹ 1000 کے قریب، 1000، اور جب 7-8 سال کے بعد واپس مکہ آئے فتح کرنے کو تو کتنے ہو چکے تھے، 10,000. تو اب آپ خود سوچیں 1000 میں بدلے تو سمٹے کون، کافر، کم کافر پڑے. تو ایک معنی تو اس کا سمپلی یہی ہے کہ یہ کافر کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلام حق ہے اور وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور کفر کی زمین ان پہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے. دوسرا معنی فزیکل سینس میں بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سائنٹسٹس کا یہ خیال ہے کہ زمین جو ہے سکڑ رہی. زمین شروع میں اپنے سائز سے کئی گنا زیادہ بڑی تھی، پھر ٹھنڈی ہوتی ہوتی ہوتی ہمارے رہنے کے قابل ہوئی، چھوٹی ہوئی، اور ابھی بھی اس کے کور کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت کی پیشن گوئی بھی یہاں سے ہی کی جا رہی ہے. زمین کو آپ اس کی بناوٹ کے اعتبار سے تقسیم 3 حصوں میں کر سکتے ہیں،
एक उसका सबसे अंदर वाला छोटा सर्कल है रेड हॉट, उसका कोर सॉलिड इनर कोर है वो, जो न्यूक्लियस है उसका बिल्कुल अंदर का हिस्सा। फिर उसके बाहर लिक्विड आउटर कोर है, यानी अंदर का सॉलिड है फिर बाहर क्या है लिक्विड है, जो लावा वगैरह होता है ना। अच्छा, तो ये कोर जो है ये एक तरह से दो तरह का हो गया, दो किस्म में। फिर उसके बाद मेंटल है, उसके ऊपर वाला लेयर जो है मेंटल कहलाता है। फिर आखिरी हिस्सा जिसके ऊपर हम रह रहे हैं क्रस्ट कहलाता है, क्रस्ट ऑफ रॉक। अब आप देखें कि जमीन का अंदर का हिस्सा जो रेड हॉट है, जमीन के सुकड़ने की वजह से, कहते हैं कि जमीन सुकड़ रही है ना और ठंडी हो रही है और सुकड़ रही है, उसके सुकड़ने की वजह से वो जो अंदर का हिस्सा ना उस पर दबाव बढ़ रहा है। और कहते हैं कि इस प्रेशर की जब बहुत कसरत हो जाएगी तो ये क्रैक हो जाएगा, फट पड़ेगा, ये धमाके से क़यामत आ जाएगी। मशहूर एस्ट्रोनॉमिस्ट जिनका नाम है सर जेम्स जेन्स, 1877 से 1946 तक इन्होंने काम किया। इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, जमीन शुरू में सूरज का एक हिस्सा था तो उससे कट के अलग हुआ और वो फजा में अलग तौर पर घूमने लगा। शुरू में इसका टेम्परेचर वही था जो सूरज का है, और ये अलग क्यों हुआ, क्योंकि सूरज के पास से एक बहुत बड़ा सितारा गुजरा था, उसकी कशिश ने क्या किया, सूरज का कुछ हिस्सा खींच लिया। अब ये हिस्सा जो है ना अलग होके फजा में घूमने लगा। अब ये घूमते घूमते क्या हुआ, ठंडा होने लगा। होते होते होते इसका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ठंडा होके रहने के काबिल हुआ जब इंसान तशरीफ लाया यहाँ। ये एक नजरिया है, हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन नजरिया यही बताया जाता है। और ये सुकड़ना और ठंडा होना उसका खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है। तो जमीन सुकड़ रही है तो कुरान क्या कहता है, ये काफिर देखते नहीं कि जमीन कम हो रही है। और जो मुख्तलिफ थेरीज पाई जाती हैं इस वक्त जमीन के बारे में, उसमें एक ये है कि जमीन एक वक्त में अपने मौजूदा साइज से 100 गुना बड़ी थी, 100 times bigger than the present size, और 5 billion साल में सुकड़ कर ये इस साइज को पहुंची। 5 billion years में ये इतना साइज हुआ है, 100 times से छोटा होते होते इतने, और अभी भी ये कम हो रही। एक तीसरा माना कि जमीन के डिस्टेंस कम हो गए, ग्लोबल विलेज बनती जा रही। वल्लाहु यहकुम ला मुअक्किबल लिहुक्मे, अल्लाह फैसला करता है, उसके फैसले पर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं दे सकता। वहुवा सरीउल हिसाब, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी दुनिया अपने आखिरी मरहले में दाखिल होती जा रही है, बिल आखिर अल्लाह के पास हिसाब के लिए सबको जल्द पहुंचना है, क़यामत आने वाली। वक़द मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों ने भी बड़ी चालें चली थी, इनके पहले लोगों के भी बड़े मकर थे। फलिल्लाहि अल-मकरु जमीअ, तो अल्लाह ही के लिए है सारी चाल, तदबीर सारी अल्लाह के हाथ में। यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, वो जानता है जो कोई हर नफ्स कमाता है, हर शख्स जो कुछ करता है वो उसके इल्म में है। वसयअलमु अल-कुफ्फार, और अनकरीब जान लेंगे काफिर क्या, लिमन उकबद्दार, कि आखिरत का घर किसके लिए है। बताना क्या मकसूद है, कि आखिरत उन्हीं लोगों के लिए है जो मकरो फरेब की राह छोड़ के हकीकत को अपना लें। وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, क्या कहते हैं, لَسْتَ مُرْسَلًا, तुम तो रसूल ही नहीं हो। قُلْ, क्या जवाब दें, इन्हें इतना बड़ा झूठ बोलने वालों को कैसे समझाएं, बस इतना ही कहें, कफा बिल्लाहि शहीदं बैनी व बैनकुम, अल्लाह काफी है गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान, मैं रसूल हूं या नहीं इसकी गवाही तुमसे नहीं अल्लाह से लेना मेरे लिए काफी है, वो जानता है कि मैं उसका सच्चा रसूल हूं। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और उसकी गवाही भी काफी है जिसके पास किताब का इल्म है। इससे मुराद बेसिकली तो वो लोग हैं जो अहले किताब में से मुसलमान हुए, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम, सलमान फारसी, तमीम अद्दारी, ये भी गवाही दे रहे थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने की। पर मैं तुम अगर नहीं मानते तो मानने वाले भी मौजूद हैं, और तुम्हारा इनकार मुझे कुछ नुकसान नहीं देता कि सबसे बड़ी अल्लाह की गवाही मौजूद है। इस सूरत में गौर व फिक्र करने वालों की सिफात बयान हुई,
پہلی آیت میں یؤمنون آیا، دوسری میں توقنون، تیسری میں یتفکرون، چوتھی میں یاقلون. بنیادی طور پر صورت میں توحید کی دعوت ہے. پھر ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور پھر آخر میں انجام بتا دیا گیا. اچھا، یہ مکہ کے آخری دور کی صورت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے نا کہ ان کو ایک انڈائریکٹلی پیغام ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے زمین سکڑ رہی ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اس طوفان میں. سورت ابراہیم مکی سورت ہے، 7 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں، 52. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، الف لام را. کتاب، ایک کتاب ہے، یعنی یہ سورت قرآن. انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، اس کو اتارنے والے ہم ہیں. الیکا، آپ کی طرف، یہ کتاب ہماری طرف سے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ تم نکالو لوگوں کو. کون سے لوگ؟ ہم لوگ، دنیا کے لوگ. کہاں سے نکالو؟ من الظلمات، اندھیروں سے نکالو. کس چیز کے اندھیرے؟ کفر کے، شرک کے، منافقت کے، دنیا پرستی کے، جہالت کے. اسی لیے اندھیرے کہا گیا، جمع. نکال کے کدھر کو لے جاؤ؟ الی النور، نور کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف، علم کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، گویا یہ کتاب انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتی ہے، روشن خیال بناتی ہے. لوگ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم بیکورڈ نہیں ہیں. کون ہیں؟ روشن خیال ہیں، بہت روشن خیال لوگ ہیں. یہ صرف روشن خیال ہی نہیں بناتی، روشن اعمال بھی بناتی ہے. یعنی صرف خیالوں ہی کو نہیں، اعمال کو بھی بدلتی ہے. اس لیے آئی ہے. لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ انعام، صرف اس کے لیے ہے، بإذن ربہم، جس کے لیے رب کا اذن ہو، جس کے لیے رب کی اجازت ہو. اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے رب کا اذن؟ دراصل رب کا ایک قانون ہے. کون سا قانون؟ قانون ہدایت. اس قانون کی کلاز کیا ہے؟ کہ اللہ کی ہدایت اس کو ملے گی جو طلب کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو اس کی طرف بڑھے گا. تو بِإذن ربہم، ان کے رب کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے. الی صراط العزیز الحمید، اس رب کے راستے کی طرف لاؤ لوگوں کو جو زبردست ہے، تعریف والا ہے. لوگ کدھر ہیں کہ چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو؟ انہوں نے اپنی منزل کیا بنا رکھی ہے؟ اپنا قبلہ کس چیز کو سمجھ رکھا ہے؟ سوچیں تو، رب کو چھوڑ کر چھوٹی چیزوں کو، کم تر درجے کی چیزوں کو، یہ تو نقصان کی بات ہے. ان کو بڑی منزلیں، بڑے مقاصد، بڑی سوچ اور بڑے مقام کی طرف لے چلو، جو اندھیروں سے روشنی کا راستہ ہے، سفر ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. سورۃ الحدید میں آگے پڑھیں گے
هو الذي ينزل على

0: بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر آیات بینات اتاری، کس لیے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے. گویا قرآن کا پڑھنا بیکورڈ ہونا نہیں، روشنی کی طرف جانا ہے، بھلائی کی طرف جانا ہے، بلندی کی طرف جانا ہے، عزیز الحمید کے راستے کی طرف جانا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ، الذی، وہ ذات، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کا ہے سب کچھ، اس کی ملکیت ہے. دیکھو وہ کتنا بڑا ہوگا. عام طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتا چلے فلاں شخص کے ایک نہیں کئی گھر ہیں، ایک اس ملک میں ہے، ایک اس ملک میں ہے، ایک اس شہر میں، ایک اس میں، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی شان والا ہے. لیکن اللہ کی ذات جو ہر اس چیز کا مالک، جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، ہم زیادہ سے زیادہ اگر مالک ہوں بھی تو پوری زمین کے ہو سکتے ہیں نا، وہ ویسے ہو نہیں سکتا کوئی بھی، آج تک نہ ہوا ہے، نہ ہے، نہ ہوگا. لیکن باقی کائنات پہ تو کسی کا اختیار نہیں نا، مگر اللہ کا اختیار تو وہاں بھی ہے، یہاں بھی. اس سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ کو معمولی چیز سمجھتے ہو اور اس سے بھاگتے ہو گھٹیا چیزوں کی طرف؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی اس سفر پر چلنے سے انکار کرنے والوں کے لیے. کس چیز کی ہلاکت؟ من عذاب شدید، سخت عذاب کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہر چپا ہر گوشا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

گھرو معاملن بابت مملکتی وزیر طلال چودھری چیو ہے تے دہشت گردی خلاف جنگ میں سہکار نہ کرن والے معاملے تے گالیوں ناکام تھیو ہیں کے پی حکومت دہشت گردی خلاف جنگ میں نیشنل ایکشن پلان تے عمل نہ تھی چاہے دہشت گردی خلاف جنگ پاکستان دے استحکام دی جنگ ہے پی ٹی آئی کے سہکار کرن گرجے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

جی ایف ایم دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام، یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

شمار ہے وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور بازاروں گھروں اور بازاروں چھوٹے بڑے کاروں میرے بڑے ساروں یہ آپ کا بڑے بازاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو اچھا ہونے والوں کو محبت کرنے والوں اور رفت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے میں ہوں مجھے احمد موسا ہوں میں ہم بخیر آگے میں سی آیا ہوں سب جس پہ بہت جوش ہاں.

طلب کچھ نہ سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو ملوانے کو اور ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی. لگنے سے پہلے ہم پروگرام کنٹینیو کریں گے. پروگرام کا پہلا گانا اور اسی پہلے گانے کے ساتھ پروگرام کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے ہم کیا کرنے والے ہیں. کیوں کہ آپ سن رہے ہیں زندگی گزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ پروڈکٹس بائی ایکس اینڈ کاسمیٹکس.

آپ نے مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں 888-1-BASE ضرور کریں. اس کے علاوہ جی سپر آئی کی پروڈکٹ جو کہ آپ کو بنا رہی ہیں بہت زیادہ خوبصورت, بہت زیادہ ہیلدی اور اسکن دے رہی ہیں آپ کو, کون کون سے پروڈکٹ ہیں وہ ہم ذرا روشنی ڈالتے ہیں جی. اور سپر آئی کے تمام پروڈکٹس ویسے تو بہت زیادہ اچھے پروڈکٹ ہیں, اور سپر آئی کی پروڈکٹ جو کہ یوز کرنے سے آپ کو مل رہی ہے وہ خوبصورتی جو کہ پہلے کبھی بھی نہ تھی. سپر آئی کی وائٹامن سی کریم وہ تمام تو لوگ یوز کر سکتے ہیں جن کے فیس کے اوپر بہت زیادہ ڈلنس, بہت زیادہ چھائیاں, بہت زیادہ پیگمنٹیشن, یہ سب کچھ ہو گیا ہے. سو وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو, اور یوز کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ اس قدر خوبصورتی آئے گی, اور خوبصورتی ایسے آئے گی کہ آپ کو پتا چلے گا, اور صرف آپ کو ہی نہیں آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں سب سے پہلے وہ آپ کی خوبصورتی کی تعریف کریں گے کہ ہاں جی یہ جو خوبصورتی ہے یہ آئی کیسے ہے, کدھر سے آئی ہے, اتنے خوبصورت تو آپ پہلے کبھی بھی نہ تھے, اتنی اٹریکشن کبھی بھی آئی نہیں آپ سے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی جب آہستہ آہستہ آپ کا حسن چمکتا جائے گا, تو یہ کچھ ہوگا. اچھا اس کے ساتھ جی وائٹمن سی کی بیوٹی کریم, سپر وائٹ کی وائٹمن سی بیوٹی کریم جس میں لیمن ایکسٹریکٹ موجود ہے, نیم ایکسٹریکٹ موجود ہے, یہ وائٹمن سی کریم جو کہ اس میں 7-in-1 بیوٹی ہے, یعنی کہ 7 آپ کو 7 بیوٹی ٹپس کے ساتھ ساتھ, مطلب اس میں بہت ساری ایسے اجزاء موجود ہیں جو کہ آپ کی 7 اسکن کی میجر پرابلمس کو ختم کرے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کیا ہے, اینٹی ایجنگ اسکن ہے اگر آپ کی تو وہ ینگر, مور دین ینگر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اور اینٹی ایجنگ اسکن فائن لائنز آپ کے فیس کے اوپر ہیں, آئیز کے پاس ہیں, کہیں بھی ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے آپ جو ہے ینگ دکھنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جب انسان اپنی کیئر کرتا ہے یا کوئی ایسا پروڈکٹ یوز کرتا ہے جو کہ اس کی اسکن کو خوبصورت بنا رہا ہو تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ایج ہے وہ آپ کی عمر سے کم لگنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, جو موجودہ آپ کی ایج ہے نا اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں آپ, اور یہی وجہ ہے کہ صبح آئی کی وائٹمن سی کریم جو کہ آپ کو دے رہی ہے یہ سارے کے سارے فائدے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کو برائٹن اپ کرتی ہے, جن لوگوں کی اسکن کے اوپر گلو نہیں آتا, اسکن برائٹ نہیں ہے, یہ سارے مسئلے مسائل ہیں, تو یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہوں گے. اور وہ کیسے ہوں گے, اینٹی ایجنگ اسکن کو بھی ختم کرے گی, برائٹن اپ کرے گی اسکن کو, اس کے علاوہ اگر آپ کے اوپن پورس ہیں تو اسکن کے اوپن پورس کو مینیمائز کرے گی, اور ڈارک اسپاٹس کو ریڈیوس کرے گی, آپ کی فیئرنس کو انکریز کرے گی. آل اسکن ٹائپس کے لیے بالکل سیف اور ہیلدی ہے وائٹامن سی کی کریم, سپر وائٹ کی وائٹامن سی کریم. تو سپر وائٹ کی وائٹامن سی کریم کے ریزلٹ کو ڈبل کرنے کے لیے آپ لوگ اس کا فیس واش بھی ساتھ میں یوز کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وائٹامن سی فیس واش, سپر وائٹ کا وائٹامن سی فیس واش بھی یوز کریں گے. تو یہ کمال کی پروڈکٹ آ گئی ہے آپ کے پاس, تو اس کو یوز کریں, اور یوز جب بھی کریں تو رات کو سونے سے پہلے کریں. ویسے آپ اس کریم کو دن میں بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو پگمنٹیشن کا اپنی اسکن پہ بہت زیادہ ایشو ہے, بہت زیادہ چھائیاں ہیں فیس کے اوپر, اور کمپلیکشن آپ کا کہیں سے بہت زیادہ فیئر ہے, بہت زیادہ ڈاؤن ہے کہیں سے, تو اس لیے آپ کی جو اسکن ہے وہ بہت زیادہ ایون ٹون میں نظر نہیں آتی ہے, تو یہی وجہ ہے کہ چھائیاں ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, یا کچھ ایسا کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اسکن پہ الرجی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ پگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے وائٹامن سی کی کریم آپ لوگ یوز کریں گے, سپر وائٹ کی وائٹامن سی کریم, جس کی پیکیجنگ بہت کمال کی ہے, جس کا رزلٹ بہت کمال کا ہے. پہلے ہی 3 دن میں آپ کو واضح فرق نظر آئیں گے, اور واضح فرق آپ کو دکھے گا. ٹھیک ہے جی, اور یہ فرق ایسا ہوگا کہ آپ کی جو چھائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی, اور جب آپ کی چھائیاں ختم ہوتی جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خوبصورتی کی طرف پہلا قدم بڑھا چکے ہیں. پہلے ہی 3 دن میں واضح فرق دیکھنے کے بعد, ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سپر وائٹ کے اور بھی بہت سارے پروڈکٹ ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کامنٹس اور میسیجز کے ریموو کریں گے, ساتھ میں آپ لوگوں کی کالز بھی لیں.

0: سے گیا ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں, السلام علیکم سویٹ آر جے, کیسی ہو جمال خان مری, تھینک یو سو مچ اور شو از بیسٹ فور یو. یہ لکھا ہے ملک نظر محمد کاکس ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ آپ کا بھی, ویلکم ٹو دا شو. اور ساتھ ساتھ میسیجز بھی مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی لائیو کالس کو انٹرٹین کر رہے ہیں ہم. سو سیم سیم کالرز آر ناٹ الاؤڈ, ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ دو دن چھوڑ کے کال کریں تاکہ میکسیمم نئے لوگوں کی کال جو ہے ہم ریسیو کر پائیں. اینڈ اس کے علاوہ جو سیکنڈ رول ہے کال کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ دو دن چھوڑ کے کال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو آپ ایز اے فرینڈ انکلیوڈ کرتے ہیں کہ دوستوں کو شامل کرتا ہے, تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ کریں. یہ ٹرینڈ بہت پرانا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سلام کی ٹوکری گھر چھوڑ کے آنی ہے ہمیشہ کی طرح, اور اور اور اور کیا, اور یہ کہ ایک اچھا سا گانا سنانا ہے. بالی ووڈ کانٹینٹ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بالی ووڈ کانٹینٹ کے علاوہ اور کوئی جو بھی کانٹینٹ آپ گائیں گے وہ پلے کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ کا جو گانا ہے جو آپ گائیں گے وہ سیڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر سیڈ ہوا تو میں آپ سے سن لوں گی لیکن پلے نہیں کروں گی. یہ ہے اس سیگمنٹ کا رول, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ رول ہے جن کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے, اور فالو کرنے کے ساتھ ساتھ کال کر سکتے ہیں. فرسٹ کالر آن دا کال, ہیلو. اوکے, کال ڈراپ ہو گئی ہماری پہلی. سو 03000113488 کے اوپر ایک اور کالر, ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. اور آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اوکے, آواز کو ہم لے کر آئیں گے اور ایک بار پھر سے چیک کریں گے. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. اوکے جی, آواز نہیں آ رہی ہے, یہ کیا ایشو ہے؟ ہیلو,
1: ہیلو,
0: ہیلو, السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں آپ سے؟ ہیلو
1: جی, جی
0: کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ سوری,
1: ہیلو,
0: ہیلو, نام بتائیے, کون بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا لاؤڈ میں بات کریں. اوکے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مورو سے بات کر رہی ہیں. زیب النساء پروگرام سنتی ہیں؟ سنتی ہیں پروگرام زیب النساء؟ کال ڈراپ ہو گئی زیب النساء, کنفیوز ہو گئی, بات کیا کرنی تھی؟ اچھا, 03000113488 ایک اور کالر, ہیلو.
2: ہیلو, السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ غلام رسول مری بھائی پروگرام سن رہے ہیں, کال ڈراپ ہو گئی ہے ان کی بھی. اسی بات پہ ہم چلیں گے گانے کی طرف, اور گانے کے ساتھ پھر ہم آگے جاتے ہیں. اور گانا میں پلے کروں گی, بہت بیوٹیفل, اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے, اور گانے کے ساتھ ہم چلیں گے آگے. اور یہ والا گانا میں نے کافی دن سے پلے نہیں کیا, اور آج جب میرے سامنے آیا تو اس کو ہم پلے کرتے ہیں, سنتے اور آگے چلتے ہیں. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, اسپانسرڈ بائی سپر وائی پروڈکٹس بائی اکسا کاسمیٹکس.

Okay, G, just like Super White product or Super White ke product jisme Super White ki Rise beauty cream aati hai, Super White ki anti acne oil free cream aati hai G, or vitamin C cream, strawberry beauty cream, Super White ki turmeric beauty cream, aur inke face washes kya kamal ke products hain G, aur aksar cosmetics wale ye tamam products aapki khoobsurti ko increase karne ke liye banate hain, aur aap khoobsurat bante bhi hain. اسی کے ساتھ فائنلی میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے جی. انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چیٹ ہوگی اب کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود دی سیم آر جے. سنا مت بھولیے گا زندگی گلزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ اکسا کاسمیٹکس. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سو دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امانی خدا, اللہ حافظ.

بی حکومت افغان کیمپوں کے خاتمے پناہ گیروں کی ڈے واپسی سے راضی تھی ہوئی وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی ہے تو خیبر پختونخوا حکومت قومی ایکشن پلان سے عمل درآمد کرنے کی خاطری کرائی ہوئی کے پی حکومت خاطری کرائی تو سوابی میں دہشت گردن کے محفوظ تھاکر نہ ملدا بہتر کلاکن میں لکھت میں معاہدوں عمل درآمد منصوبہ جمع کرانے سے اتفاق تھو کے پی حکومت افغان پناہ گیر کی ڈے واپسی کیمپ کے خاتمے کی حمایت سے سبھی افغان عبوری حکومت سے بھی رابطے میں نہ رہنے کا اتفاق کیا

0: منصوبو جمع کرن تے اتفاق کیو معاہدے میں دہشت گردی کے خاتمے کی صوبائی ذمہ واری ہتھیار بندن فوج سے سہکار ودھن شامل ہے پولیس ایکٹ 2026 تے نظر ثانی دہشت گردن کے صوبے میں کاروائی یا محفوظ ٹھکانہ ٹھہرن لائے روکن تے اتفاق کیو ہو گزر رات حکومت اپوزیشن وچ میں گالیوں بنا نتیجے ختم تھی ہیں گالن جو بیو دور بھی طے نہ تھی سکیو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: اماں جو گاڑی خرید کرنے جو ارادو ہے
4: یا پہنچی پرانی گاڑی وکڑن چاہیو تھا تپوئے اچو بالاج موٹرز مورو تے
3: جتے تماں کے ملن تھیوں ٹویوٹا سوزوکی ہونڈا
4: کیا اسپورٹیج ایں بین کمپنی جو مختلف گاڑیوں جن میں جاپانی امپورٹیڈ ایں ہائبرڈ گاڑیوں پن شامل آہن
3: تماں جی پسند ضرورت ایں بجٹ مطابق گاڑی جی چونڈ میں بہترین سہکار
4: بالاج موٹرز مورو تے ہر قسم جی گاڑین جی خرید ایں وکرو جی سہولت موجود ہے مناسب اگھن ایں بہترین ڈیل سا
3: ان کے علاوہ پورے پاکستان میں اواں جتے بھی ہو جو پہنجی گاڑی بک کرائے سکو تھا
4: بالاج موٹرز نزد گارڈن سٹی دادو روڈ مورو پروپرائٹر علی بخش خاسکیلی اجی رابطو کریو 03002963322
5: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم سٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی آبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
6: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
7: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
6: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن
7: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
8: سپر وائٹ
9: سائیں کچھ خبر اتھو
10: چھا تھیو سونی
9: بنڈین کھا سولر واری بیٹری خراب تھی پئی ہے نئی بیٹری کدے آنیندا
10: سونی ہن مہنگائی دے دور میں نئی بیٹری دی ضرورت ہی کونے پنجی پرانی بیٹری سرگودا بیٹری سروس وارن دا اجو ہی کھنی پے ونجا اوے ادھ قیمت میں پرانی بیٹری میں نئی پلیٹو سیل لگائے بیٹری کے صفا نو کرے چھریندا
9: سائیں پو یہ بیٹری جلدی تے خراب کو نہ تھیندی
10: نن سونی سرگودا بیٹری سروس وارا 6 مہینہ گارنٹی پیا دین بیٹری جی
9: واہ واہ پو سائیں جلدی کریو ہانی ونیو ایں بیٹری ٹھارائے اچو
10: سرگودا بیٹری سروس تاں پہنجے یو پی ایس ٹریکٹر ایں سولر وغیرہ جی خراب بیٹری میں نئیوں پلیٹوں ایں سیل لگرائے بیٹری کے نو بنایو
11: ایں ہاں ہانے کہیں بھی کمپنی جی سب واری بیٹری میں سب نو سیل لگرائے صرف 3500 روپے میں 6 مہینن جی گارنٹی سان ایں بین سبنی بیٹرن جا سیل پن مناسب قیمت میں لگائے ونجن تھا یہ آفر محدود مدت لائے ہے تپوے دیر چھا جی اجو ہی اچو پہنجی پرانی بیٹری کے نو بنایو
10: ملندڑ جلندڑ کم کھا دھوکو نہ کھائیندا سٹھے معیاری کم لائے اجو ہی تشریف آنیدا سرگودا بیٹری سروس میونسپل اسٹیڈیم نزد نجم میڈیکل اسٹور واری گھٹی پرانو بس اسٹینڈ لاڑکانو رابطے لائے محمد فاروق موبائل نمبر 03156829924
12: خوشخبری الرافع فاؤنڈیشن پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن لاڑکانے جے سہکار سان آپ کا رعایتی کلینک لاڑکانے میں ہانے مختلف شعبن جا ماہر اسپیشلسٹ ہیں تجربے کار ڈاکٹر ہر قسم جے بیمارن جی انتہائی رعایتی فیس میں چکا سکندا جڑو کے شوگر میدے جگر گردے رگن ہڈن دم چھاتی ذہنی بیمارن بارن جے بیمارن کا علاوہ سبنی بیمارن جے علاج لائے نامور ڈاکٹرز موجود ہیں جڑو کے پروفیسر ڈاکٹر حاکم ابڑو پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد شیخ پروفیسر ڈاکٹر عالم ابراہیم صدیقی پروفیسر ڈاکٹر عزیز جلبانی پروفیسر ڈاکٹر بدر جونے جو
13: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

وزیر اعظم شہباز شریف جی جاتی امرہ میں نواز شریف سے ملاقات ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال تے گالیوں تھیوں ذریعن موجب وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کے حکومت اپوزیشن کے گالن بابت آگاہی دینی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود خاندانی ملاقات کا پوئے گھر وزیر محسن نقوی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے سندس گھر میں ملاقات کئی محسن نقوی وزیر اعظم سے پی ٹی آئی کے احتجاج سیاسی صورتحال سے گالیوں کئی وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف سے ملاقات کا پوئے محسن نقوی سے ملاقات کئی گالن کے آخری مرحلے میں کے پی حکومت پوئتے ہٹی وئی گھر وزیر محسن نقوی چیو ہے تو کے پی حکومت بہتر کلاکن اندر لکھت میں معاہدے عمل درآمد منصوبہ جمع کرنے تے اتفاق کیا معاہدے کے دہشتگردی کے خاتمے کی صوبائی ذمےواری ہتھیار بند فوج سے سہکار ودھن شامل ہے پولیس ایکٹ 2026 تے نظر ثانی دہشتگردن کے صوبے میں کاروائی یا محفوظ ٹھکانا ٹھائن لائے روکنے تے بھی اتفاق کیا ہو گزر رات حکومت اپوزیشن میں گالیوں بنا نتیجے ختم تھیں گالن جو بیو دور بھی طے نہ تھی سکیو کے پی اے کے وڈے وزیر سہیل آفریدی گالن کی کمیٹی کے جاری کل مسودو جاری کرے چھڈیو سہیل آفریدی چیو ہے تا ڈرافٹ میں کو بھی غیر آئینی یا غیر قانونی مطالبہ نہ آئے مطالبہ ہو تو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر میں ملاقات جو بندوبست کیا وجے وزیر اعظم حکومت اتحاد پی پی اپوزیشن پارٹی کے نمائندن کی ایک گڑیل سیاسی کمیٹی جوڑی وجے

0: 6 موٹر وے ٹھائن لا 30 سالن کا آسرا ڈیندڑ وفاقی حکومت پرائندڑ مہینے سکھر حیدرآباد موٹر وے ایم 6 ٹھائن وارو کم شروع کرنے جو اعلان وفاقی وزیر علیم خان چے تا 30 سالن کا دیر جو شکار موٹر وے جے تعمیر شروع تھن پئی ونجے ایم 6 جڑے تاریخی منصوبے کے عملی شکل دین جو موقع ملی رہو ہے ایم 6 موٹر وے سندھ سمیت سجے پاکستان میں واپاری سرگرمن کے ہتھی دیندو ایم 6 موٹر وے منصوبہ سندھ ہے پاکستان کی ترقی لائے اہم ثابت تھیندو کے پی ایم سیکیورٹی فورسز کی کاروائی 8 خارجی دہشت گرد مارجی ویا ڈی آئی خان میں دہشت گردن کی موجودگی کے گجے اطلاع تے آپریشن کیا ہو سیکیورٹی فورسز موجب آپریشن میں مارجی ویل فتنل خارج جا 3 کمانڈر بھی شامل ہیں مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈے انگ میں ہتھیار ہیں پردہی کرنسی ہتھ آئی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream Munfarid aur Jadid Formulation ke saath aapko gora banaye Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein A product by Aksa Cosmetics Pakistan
3: Sachal ki sarmast dharti
2: Fatiye Mehran Sindh ki ek aur pehchan
3: GAFM 88 Network
2: Sindh ki awaaz Finally ab thoda me time banta hai ha to aur kya sara din function mein busy rahi hain hum ab skin ki care kare kal barat pe bhi jana hai tum strawberry wali wo bhi super white ki obviously meri favorite hai kyunki isse hi mujhe korean glass skin milti hai tum kaun si use karti ho main super white ki rice cream use karti hu jisme paya jane wala kojic acid skin ko healthy rakhta hai and glowing rakhta hai mere face pe oil bahut hota hai isliye fresh skin ke liye super white oil free cream aur main use karti hu super white turmeric cream jiske use se meri rangat rehti hai gori and I am using vitamin c cream for best and glowing clean skin acha variants sabke different lekin choice sabki hai super

شيخ خياس هنا السديه جو ولو سچ داد وڈی شے ناہے پر سچ وڈی شے آہے ائیں جو سچ

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

نوشر فیروز ان شاہپور جہانیہ ویجو دھار دھار روڈ حادثن میں 11 جنا فوت علاج لائے حیدرآباد ویندڑ کنڈیارو واسی ہکی گھر جا پنج بھاتی بیجل جو شکار تھی ویا نوشر فیروز قومی شاہراہ تے کار ٹرالر میں ٹکر تھو حادثے میں نوشاد پروین سلمہ رفیق ایں ڈرائیور آصف فوت تھی ویا شاہپور جہانیہ ویجو بے کشمور واسی ہکی کٹم جا پنج جنا فوت تھی ویا ٹے زخمی سنگرا موری وٹ حادثے میں بن معصوم بالن ایک عورت سمیت چھ جنا فوت لاش ہے زخمی شاہپور جہانیہ اسپتال منتقل فوتن میں بن جنن جی کشمور واسی علی جان رحمت اللہ طور سنجھ تھی

کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی گالن جی کمیٹی کے جاری کل مسودو جاری کرے چھڑیو سہیل آفریدی چیو ہے تو ڈرافٹ میں کو بھی غیر آئینی یا غیر قانونی مطالبہ نہ ہے مطالبہ ہو تو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر وچ میں ملاقات جو بندوبست کیا وجے وزیر اعظم حکومتی اتحاد پیپلز پارٹی اپوزیشن پارٹین کے نمائندن کی ایک گڈل سیاسی کمیٹی جوڑی وجے پی ٹی آئی بانی بشرا بی بی کے جیل مینوئل موجب حق دینا وجن سیاست کی آڑ میں پی ٹی آئی سیکورٹی کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہے مملکتی وزیر طلال چودھری چیو ہے تو پابندی مڑل جوائنٹ ایکشن کمیٹی بے احتجاج کی اہائی تاریخ رکھی جکا پی ٹی آئی رکھی ہوئی بنی جو پیٹرن ساگیو ہے پاڑیسری ملک پراکسیز ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہے تو ایک گینگ پاڑیسری ملک میں ہتھیار پاکستان آنیندی ہے پی ٹی آئی سے گالن میں ناکامی بابت گھرو وزیر کچھ دیر میں پریس کانفرنس کرو سکس موٹر وے ٹھہن لائے 30 سالن کا آسرا ڈیندڑ وفاقی حکومت پارا ایندڑ مہینے سکھر حیدرآباد موٹر وے ایم سکس ٹھہن والوں کم شروع کرن جو اعلان وفاقی وزیر علیم خان چو ہے تو 30 سالن کا دیر جو شکار موٹر وے کی تعمیر شروع تھن پی وجے ایم سکس جڑی تاریخی منصوبے کے عملی شکل دین جو موقع ملی رہا ہے ایم سکس موٹر وے سندھ سمیت سجے پاکستان میں واپاری سرگرمی کے ہتھی ڈی ایم سکس موٹر وے منصوبہ سندھ پاکستان کی ترقی لائے اہم ثابت وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال تے گالیوں تھیں ذریعن موجب وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کے حکومت اپوزیشن کی گالن بابت آگاہی دینی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میں ملاقات میں موجود خاندانی ملاقات کا پوئے گھرو وزیر محسن نقوی بے وزیر اعظم شہباز شریف سندس گھر میں ملاقات کی محسن نقوی وزیر اعظم سے پی ٹی آئی کے احتجاج سیاسی صورتحال تے گالیوں کیوں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کا پوئے محسن نقوی سے ملاقات کی

ایران پاران پنج ڈین میں آبنائے ہرمز میں ست آئل ٹینکرز کے نشانوں بڑھانے جی دعویٰ. ایرانی خبر ایجنسی موجب کویت جے عرب اماراتن جے ٹن جہازن کے نشانوں بڑھائے ہوئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی آبنائے ہرمز کھلے ہوجن جی دعویٰ باوجود کاروائیوں جاری رہیوں. ایران جا شرط پورا نہ تھن تائیں آبنائے ہرمز نہ کھلندو. ایرانی پارلیمنٹ جے اسپیکر باقر قالیباف چیو ہے تو ایران جو موقف مکمل طور واضح ہے تو امریکہ جیس تائیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے میں طے تھل ست ایرانی شرطوں پوری نہ کندو آبنائے ہرمز بند رہندو. امریکہ کے سمجھڑو پوندو تو معاملے کے ڈریک دین جو وقت ختم تھی چکو ہے. ایک طرفی مطالبہ تسلیم کرنے جو دور ہانے نہ رہو. عمرکوٹ میں سندھ کے ورہانے والن بیانن خلاف ریلی. سندھ نیشنل کانگریس پارا ریلی کڈی پریس کلب آڈو احتجاج کیا ویو. اگوان چھو تو سندھ ازل کا قائم ہے رہندی. نواں صوبہ ٹھائن والا راگ بند نہ کیا ویو تو سخت احتجاج کیا ویندو.

شہداد پرویجو بن دھرن میں جھیڑے دوران پولیس اہلکار قتل، ٹے زخمی، گھوٹ غلام محمد لگاری میں نظامانی اور لگاری دھرن میں پلاٹ کے معاملے تاں جھیڑو تھی پیو۔ فائرنگ میں پولیس اہلکار شاہنواز نظامانی مارجی ویو، ایاز لگاری، مبشر اختر علی، نیاز حسین سمیت پنج جنا زخمی تھی پیا۔ نگر پارکر میں نوجوان سا مبینہ اجتماعی بدفیلی، ایک جوابدار گرفتار۔ متاثر نوجوان جو چوڑا ہے تو شہر ونی رہے ہوس تو لکھا ڈنو ہے نظیر خاص کے لیے اغوا کرن بعد بدفیلی جو نشانوں بنایا، جوابدارن کے گرفتار کیا ونی۔ حیدرآباد میں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ملازمن جو پگاروں اور پینشنس نہ ملن خلاف 93 ڈی بے احتجاج۔ ملازمن دایو تو 19 مہینوں جو پگاروں اور پینشن نہ ملن سبب بکھوں کاٹن تے مجبور آئیں۔ آفیسرز ہر مہینے مراتوں کھڑن تھا، 19 مہینوں جو پگاروں اور پینشن والی رقم ادا کرے انصاف کیا ونجے۔ نوابشاہ شہر میں ودندڑ بدمنی، منشیات کے واہ کے خلاف شہرن پارا احتجاج۔ شہرن پیرس کلب والے احتجاجی مظاہرہ کرتے چھو تو نوابشاہ میں بدمنی منشیات کے سرعام واہ پہ شہرن کی زندگی تباہ کر چلی آئے، آئی جی سندھ امن بحال کرائے۔ قاضی احمد میں گم تھی ویل نگری بےوشی کی حالت میں ہتھ زیادتی جو خدشو ظاہر۔ دوست محمد کالونی میں پرسرا نمونے گم تھل 13 ورن کی نگری گھر باہر بےوشی کی حالت میں ہتھ۔ وارسن جو چوڑا ہے تو نگری بڑی اگ گھر باہر گم تھی وی ہوئی، جوابدارن کیس نشو ڈی زیادتی جو نشانوں بنایا، جانچ کرے جوابدار گرفتار کیا ون۔ پولیس نگری کی میڈیکل لیٹر جاری کرے چڈی۔

جناب آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت جی ایف ایم 88.7 سے لائیو, اور آپ لوگ مجھے ایف بی پیج پہ جوائن کر سکتے ہیں ہمارے جی ایف ایم 88.7 کے, وہاں سے آپ مجھے لائیو سن رہے ہیں ٹھیک ہے نا, وہاں بھی جوائن کر لیں. اگر آپ ریڈیو پہ نہیں آ رہے, ایف ایم پہ نہیں آ رہے, تو پھر یہاں آ کے لائیو سن لیں, اور شامل ہو کر مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ اس وقت کہاں سے سن رہے ہیں. اور خاص خیال یہ رکھیں کہ آپ لوگ مجھے اپنی سٹی کا نام ضرور لکھ کر دیا کریں, شہر کا نام, اپنے گاؤں کا نام, جہاں سے آپ سن رہے ہیں. میں گھر کا ایڈریس نہیں بتانے کو کہہ رہی, لیکن آپ شہر کا نام ضرور مینشن کیا کریں, اپنا نام بھی صحیح سے آپ لوگ مینشن کیا کریں. اچھا جی جناب, تو باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن باتوں کے بغیر ہمارا تو جو یہ شو ہے یہ تو ادھورا ہے نا. تو جی میرے پیارے پیارے سامعین, باتیں ہی ہمارے شو کا حصہ ہیں, اور اس کے بغیر ہمارا شو ادھورا ہے, اور شو ادھورا ہے, باتیں آپ لوگوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. جب تک آپ لوگ نہیں ہوں گے تو ہمارا شو کی رونق کیسے بڑھے گی؟ میرے شو کی رونق تو آپ لوگ ہونا, آپ لوگوں کے لیے میں یہ شو لے کر آئی ہوں. اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ لوگ شیئرنگ کر دیا کریں تھوڑی بہت, اس سے کچھ نہیں جاتا ٹھیک ہے. اچھا تو جی آج کا دن, سب کو پتہ ہے کہ آج کا دن بڑا اچھا ہے, چھٹی کا دن ہے, یعنی اتوار کا دن ہے, لیکن میرے لیے اتوار نہیں ہے, میں آپ لوگوں کے لیے آئی ہوں, تو آپ لوگ بھی آ جائیں میرے لیے. تو جی موسم تبدیل ہو چکا ہے, اور آج تو ہوائیں بڑی پیاری پیاری چل رہی ہیں, تو نرم نرم سی شام, ٹھنڈی ٹھنڈی سی شام ہے, ٹھنڈی اور گرم سی شام ہے. تو میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اس میں الگ سا ٹاپک رکھا ہے, آج میں نے تھوڑا ٹاپک چینج رکھا ہے, تو پلیز مجھے اس کا ضرور آپ لوگ مجھے بتائیے گا, میرے ساتھ رہ کر بتائیں کہ آپ لوگ کا نظریہ کیا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ویسے میری سوچ الگ ہے, تو آپ کی سوچ کیا ہے؟ جی بالکل, آواز کے رشتے میں جہاں آواز ہوتی ہے وہاں ہمارا ایک تعلق بن جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ.

کی آواز میں بنتی ہے, الفاظ آپ کے ہوتے ہیں, آواز میری ہوتی ہے. تو جی بالکل جناب, تو آج تھوڑا سا میں ٹاپک ایسے لے کر آئی ہوں کہ ہم لوگوں نے بات کرتے ہیں. اچھا میں آپ لوگوں سے پہلے تو کوئی نہ کوئی میں آپ لوگوں کے سوال سے کوئی نظم پوئٹری یا کوئی جو ہے کیپشن ہوتا ہے پڑھ کے ضرور میں اس چیز بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو بھی نالج ہو اور مجھے پتا چلے آپ لوگوں کے ذریعے اس کے اندر اور کیا ہے کہ چینجنگ ہے. تو جی آج ہمارے ٹاپک کے خوشیاں, آپ لوگوں کی نظر میں خوشیاں کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے خوشیاں, ہم لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی مطلب اگر بچے کے حوالے سے دیکھیں تو چھوٹا بچہ اس کو اس کی پسند کی چیز مل جائے, کوئی بڑا ہے تو اس کو اس کی پسند کی چیز مل جائے, یا اچھے ماں سے پوری فیملی خوش ہوتی ہے, کوئی کامیاب ہو بزنس میں جو اس کی پسند کی کسی کو جاب مل جائے, ادر وائز کوئی بھی سے بڑی بات ہم اسے شاید خوشی سمجھتے ہیں. لیکن اکثر ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں خوشیوں بڑی بڑی خوشیوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی شامل ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں نا یہ بہت بڑا سمندر بن جاتی ہے, کبھی کبھی ہمیں خوش رہنے کے ذریعے چھوٹی خوشیاں ہی ہوتی ہیں. تو جی اکثر ہم بڑی بڑی خوشیوں کے انتظار میں رہتے ہیں,

جناب کہ زندگی بڑی خوشیوں سے نہیں, زندگی بڑی خوشیوں سے نہیں, چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی بنتی ہے. اب دیکھیں نا, جس کے پاس بڑا گھر نہیں ہے خوش تو وہ بھی ہے, جس کے پاس کار نہیں ہے, بائک نہیں ہے تو وہ بھی تو خوش ہے نا. ہر کوئی خوش ہے اپنی زندگی میں, لیکن یہ خوشیاں ہم نے خود

آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے رحمت فتح علی خان اینڈ مومنہ کی خوبصورت سی آواز, آواز کے رشتے میں میں نے فرسٹ آواز انہیں دونوں کی شامل کر لی. تو جی بالکل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا میری طرح اس سانگ کو. اور یہ فرسٹ ٹائم میں اپنے سر کے نام جو ہے وہ کر دیا تھا. اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں, یہ بھی خوشی ہے ایک طرح کی, کہ چیلنج ہو سکتا ہے کسی کا دل بھی کر رہا ہے سننے کا, وہ میسج نہیں کر پا رہے یا کر سک رہی. تو جی بالکل یہ خواہشیں بھی کبھی کبھی پوری ہو جاتی ہیں. اچانک کوئی خواہش آپ کی پوری, اور آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کو مل جائے, وہ آپ کو اس وقت مس کر جائے, تو آپ کی خوشی کا کیا حال ہوتا ہے یہ مجھے ضرور بتائے گا. اور میری خوشی کا بھی آپ بہت اچھا ہونے والا ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے. سمجھ سکے ہوں گے جب میں ٹائم کا ذکر کرتی ہوں کہ بھائی اب بریک کا ٹائم ہونے والا ہے. تو جی بالکل اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 5:30 PM, اور ابھی چلتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک میں آواز کے رشتے میں. اس کے بعد میں آپ لوگ ابھی آواز کا رشتہ دوبارہ سے جو ہے جوڑ لوں گی, ٹھیک ہے؟ تو بس اب شارٹ کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

اور یہ دینی ہی ہوتے ہیں پانی کے. ہاں تو جی بالکل یہ ہمارے ایک اچھے سے لسنر تھے اور انہوں نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ شیئر کی ہے, مطلب میرے ساتھ شیئر کی, میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی کرتی ہوں, کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پیسہ رکھنے کے لیے اچھا بینچ ملنا آسان ہے, سونا رکھنے کے لیے لاکر ملنا آسان ہے, لیکن دل کی بات رکھنے کے لیے اچھا انسان ملنا بہت مشکل ہے. جی بالکل یہ بات تو حقیقت ہے کہ اچھا انسان, اگر آپ اچھے ہیں نا تو یقین کریں آپ کو بھی اچھا انسان ملے گا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ اچھے تو آپ کو ہر جگہ اچھے ہی انسان ملیں گے, کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بھی مل جاتا ہے جس کے بعد ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اتنے اچھے دکھنے والے لوگ بھی دو چہرے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے, احتیاط کر کے چلنا پڑتا ہے, لیکن اتنی اچھی اچھی باتیں کہاں سے لاتے ہیں یہ ضرور بتائیے.

تو جی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. اور ہمارے این مس جو ہے این عزیف ہے، تو انہی کی جو ہے انہیں کی فرمائش تھی ایک عربک سانگ کی، تو یہ بالکل میں نے عربک مصری سانگ، مصر کا جو عربک مطلب کہ ظاہر بات ہے عربک لینگویج الگ الگ کنٹری میں الگ وہاں بولی جاتی ہیں، تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی ہے، تو میں نے مصر کا جو ہے وہ ایجپٹ کا وہ سانگ میں نے سلیکٹ کیا، مجھے اچھا لگا تو میں نے وہی سوچا کہ آج میں پلے کروں گی. تو وہ جی بالکل جناب، میں وہ پلے کروں گی سانگ، اور اب میں وہی سانگ پلے کرنے جا رہی ہوں. اینڈ عزیف کی فرمائش میں پلے کر چکی ہوں یہ عربک سانگ، آئی ہوپ کہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے. اچھا اس کی کاپی انڈیا میں بھی ہوئی ہوئی ہے اس سانگ کی. میں اچھا جو کاپی ہوتے ہیں نا انڈیا میں، میں آپ لوگوں کو ضرور بتائیں، انڈیا والے پاکستانی کی بڑی کاپی کرتے ہیں کافی سانگ سے، میں ایسا ایسا آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے، یہ کاپی کرتے ہیں تو یہ وہاں بھی کاپی ہوا ہے. تو فی الحال ابھی یہ میں نے مصر کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تمل لیما، تو میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز.
2: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by Supervibes Rice Collagen Beauty Cream.
6: درگو ایک قیدی آزاد کرانا ہے عوامی تحفظ جی کے اسکاب پرواہ نہ ہے صوبائی حکومت جی پہری ترجیح شہرن کے تحفظ فراہم کرن ہوں دعا ہے پر ہنن جی پالیسی رگو دہشت گردی کے ہتھی ڈینا ہے سد سمار فاقی وزیر عطا تاڑ چیو ہے تو پی ٹی آئی وارا پانجو بٹو معیار تبدیل کرن لائے تیار آنا ہن ہی ہر بھیرے گالیوں کرے وری یوٹن وٹنا ہن پی ٹی آئی وارن کدیں بھی دہشت گردی جی مذمت ہے نیشنل ایکشن پلان جی حمایت نہ ہی کی گالن جی ناکامی جو ذمہ مملکتی وزیر طلال چودھری چیو ہے تو پابندی مڈل جوائنٹ ایکشن کمیٹی بے احتجاج جی وہی تاریخ رکھی جکا پی ٹی آئی رکھی ہوئی بنی جو پیٹرن ساگیو ہے پاڑیسری ملک پراکسی ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہے تو ایک گینگ پاڑیسری ملک میں ہتھیار پاکستان آنی دیا ہے پی ٹی آئی سے گالن میں ناکامی بابت گھرو وزیر کچھ دیر میں پریس کانفرنس کندو

وزیر اعظم شہباز شریف جی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، ملاقات میں ملک جی سیاسی صورتحال تے گالیوں کئی ہوئیں۔ ذریعن موجب وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کے حکومت اپوزیشن جی گالین بابت آگاہی دینی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات دوران موجود رہی۔ خاندانی ملاقات کا پر گھر وزیر محسن نقوی جی بھی وزیر اعظم سے ملاقات تھی۔

نوشر فیروز ان شاہپور جہانیا ویجو دھار دھار روڈ حادثن میں 11 جنا فوت علاج لائے حیدرآباد ویندڑ کنڈیارو واسی ہکی گھر جا پنج بھاتی اجل جو شکار تھیا نوشر فیروز قومی شاہراہ تے کار ان ٹرالر میں ٹکر تھیو حادثے میں نوشاد پروین سلمہ رفیق ڈرائیور آصف فوت تھی ویا شاہپور جہانیا ویجو بھی کشمور واسی ہکی کٹنب جا پنج جنا فوت ٹے زخمی سنگرا موری وٹ حادثے میں بن معصوم بارڈن ایک عورت سمیت چھ جنا فوت تھی ویا لاش زخمی شاہپور جہانیا اسپتال منتقل فوتن میں بن جنن جی کشمور واسی علی جان رحمت اللہ طور سنجھنپ تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران خلاف بیئر فوجی کاروائی جو اشارو ڈے چھڈیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو ایران تباہ تھی چکو ہے ہانے سوال یہ ہے تو معاملو سولائی سے حل تھی ویندو یا ڈکھیائی سے ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے والے منصوبے میں بھی ہتھ کھڑی ویو ہے ایران پارا پنج ڈین میں آبنا ہرمز میں 7 آئل ٹینکرز کے نشانوں بڑھانے کی دعویٰ ایرانی خبر ایجنسی موجب کویت کے بن عرب اماراتن کے 3 جہازن کے نشانوں بڑھایا ویو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آبنا ہرمز کھلل ہوجن کی دعویٰ باوجود کاروائیوں جاری رہیوں

نوشر و فیروز میں فصل جی بھیلتاں بن درن میں جھیڑو ایک جنو قتل عورت سمیت بجنا زخمی فل وے جو گوٹھ ظاہر پیر میں لگاری برادری جی بن درن میں فصل جی بھیلتاں جھیڑو تھی پیو فائرنگ میں اعظم لگاری قتل تھی ویو حکیمہ باجی لگاری زخمی تھی پیا پولیس ایک جوابدار غلام لگاری کے گرفتار کرے ورتو نوکوٹ میں سندھ کے امکانی ورانگے زمینن وسیلن تے قبضے اور پانی تے دھاڑے خلاف ریلی عوامی تحریک اور سندھیانی تحریک خواجہ چوک کا پریس کلب تائیں احتجاجی ریلی کڈی اگوان جو چوڑ ہو تو سندھ پاکستان جو خالق صوبہ ہے سندھ کے بہتر سے لگائے ملک کے نتھو ہلائے سکجے سندھ کی وحدت خلاف سازشوں کامیاب تھن نہ ڈینداسیں سندھو کے پانی تے دھاڑو قبول نہ ہے

شہدادپور ویجو بن درن میں جھیڑے دوران پولیس اہلکار قتل، ٹے زخمی، گھوٹ غلام محمد لگاری میں نظامانی لگاری دورن میں پلاٹ کے معاملے تک جھیڑو تھی پیو، فائرنگ میں پولیس اہلکار شاہ نواز نظامانی قتل تھی ویو، ایاز لگاری، مبشر نظامانی، اختر علی، نیاز حسین سمیت پنج جنا زخمی تھی پیا. حیدرآباد میں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ملازمن جو پگاروں نہ ملن خلاف احتجاج،

پروگرام میں, پھر اس کے بعد میں جو ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اچھا جی, یہ ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے گوٹ نبی داد بھمبور سے ہیں, ناروس بھمبور ناروس سے ہیں, امام رینو بھمبور. میڈم کیسی ہو, پروگرام نائس ہے جی؟ الحمدللہ بہت بہت شکریہ, میں بہت اچھی ہوں. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام کو پسند کیا, یہ آپ لوگوں کی ہی پسند ہے جو ہم بار بار آتے ہیں. جی بالکل. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک اور ہمیں تھا میسج وہ ریسیو ہوا ہمیں. اچھا جی یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری ٹیم کو ڈھلتی شام کا سلام قبول ہو. اور 78 میرپور خاص سے یہ ہیں راجہ حمید کشور کمار, ہماری کشور

پور خاص سے شو سن رہی، کہنے کے شو بہت زبردست ہے۔ تو جی بالکل، یہ آپ لوگوں کی پسند ہے، جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم وہی لے کر آتے ہیں۔ اور ہمارے کو لسنرز ہیں مولائے فاروقی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم باجی، کیسی ہو آپ، کیا حال ہے؟ تو جی بالکل بھائی، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور بہت بہت

0: شکر اللہ پاک کا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت ہوں گے, خوش ہوں گے. اچھا جی, جب تک ہماری چائے بھی ٹھنڈی ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی باتوں میں, کہ میں پیتی ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی چائے. اب یہ دیکھیں لوگ گرم گرم پیتے ہیں, میں ٹھنڈی کر کے پیتی ہوں گرم چیز. ٹھنڈی
1: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: ڈیمیج اے ڈل سکن کے کیو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں اے کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے انہ جی نمی کے بلاک کرے اے چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز اے جھرن کے گھٹ کن اے رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹن دیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم اے برائٹ ان سا گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جہ جی ہر قطرے سا چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر بھی رہو بیوٹیفل. سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
3: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ, آئے سکرنٹ جو آواز
4: جی ایف ایم 90.8.

نوشہرو فیروز ان شاہ پور جہانیا ویجو دھار دھار روڈ حادثن میں 11 جنا فوت علاج لائے حیدرآباد وندڑ کنڈیا رواسی ایک ہی گرجا پنج بھاتی اجل جو شکار نوشہرو فیروز قومی شاہراہ تے کار اور ٹرالر میں ٹکر تھو حادثے میں نوشاد پروین سلمہ رفیق اور ڈرائیور آصف فوت تھی ویا شاہ پور جہانیا ویجو بے کشمور واسی ایک ہی کٹم جا پنج جنا فوت ٹے زخمی سنگرا موری وٹ حادثے میں بن معصوم بارن ایک عورت سمیت چھ جنا فوت لاش زخمی شاہ پور جہانیا اسپتال منتقل کے پی میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی 8 خارجی دہشت گرد مارجی ویا ڈی آئی خان میں دہشت گردن کی موجودگی کی گجھے اطلاع تے آپریشن کیا ویو سیکورٹی فورسز موجب آپریشن میں مارجی ویل فتنہ خارجہ ٹرے کمانڈر بھی شامل آہن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران خلاف بیئر فوجی کاروائی جو اشارو ڈے چھو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو آہے تا ایران تباہ تھی چکو آہے ہانے سوال یہ آہے تا معاملو سولائی سا حل تھی ویندو یا ڈکھیائی سا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا ورے منصوبے ماں ہتھ کھنی ویو آہے

ایران پاران پنج ڈین میں آبنہ ہرمز میں ست آئل ٹینکرز کے نشانوں بڑھائیں جی دعویٰ ایرانی خبر ایجنسی موجب کویت کے بن عرب اماراتن کے ٹن جہازن کے نشانوں بڑھائے ویو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آبنہ ہرمز کھلل ہوجن کی دعویٰ باوجود کاروائیوں جاری رہی ہوں ایران جا شرط پورا نہ تھن تائیں آبنہ ہرمز نہ کھلند ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف چیو ہے تو ایران جو موقف مکمل طور واضح ہے تو امریکہ جیس تھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے میں طے تھل ست ایرانی شرطوں پوری نہ کند آبنہ ہرمز بند رہ امریکہ کے سمجھنا پوند تو معاملے کے ڈریگ ڈیڑھ جو وقت ختم تھی چکو ہے ایک طرفی مطالبہ تسلیم کرنے جو دور ہانے نہ رہو

ہوشر و فیروز میں فصل جی بھیلتا بن درن میں جھیڑو ایک جنو قتل اور سمیت ب زخمی فل ویجو گوٹ ظاہر پیر میں لغاری برادری جی بن درن میں فصل جی بھیلتا جھیڑو تھی پیو فائرنگ میں اعظم لغاری مارجی ویو حکیمہ باجی لغاری زخمی تھی پیا پولیس ایک جوابدار غلام لغاری کے گرفتار کرے ورتو

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 Network سندھ کی آواز.
1: زندگی رنگ ہے, احساس ہے, انگڑا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز